Wangala bakumuzi nongomazie jemi ndimezi usha paniju nonga uja ushoteka. Pajita ndi kutuluka hapa nijibepela nashelewe pele kwende kumigunda.